no nyɛ mmama ɛsɛ mɛka kyerɛ mo dada sɛ bredane time changes. Ɛna ɛbɛtumi aba nso sɛ ɛnɛ megyina mo anim ɛwɔ sukuu dan mu yi.

kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa ka ka ka ye kasa maye ye kasa maye ye ey ey ey ey ey akwan so bra bra wo